langgarakan di kandang besi. Pah paman, kada kabungkas paman makaluan kapal kita paman. Oh, nyesel mah tahu lah sampian kapal kita. Kapal kita ini bukan kayu, bukan besi, bukan batu. Kapal kita asal ular bertapa di gunung kegenan, ular jadi naga. Naga dipuja, jadi kapal kerja negeri Pringgam. Masuk banyu, masuk dua jislamut. Talos air, talos dua kapal kita. Nggih, paman, kalau itu langgar, paman.